Sao così de chi che morto fu e sai sì e cara de c'è de senso viene de chi che ti gramo do collaborato nano che chi mende non che chi che ma de mendra tecnici e grede san felci cane sucur tur car cabin tecnica di mendru agiri recupere mre stagiere me Yusuf Adrama Mohamed Chike car mi cura da nano che tinga sale Mohamed Sale adde tana che te nanda Umar Idris Umar era balan la brandek اما چترانا لو کوفرچینا اموشانا ده شفالت اندامن یکان لا هم جن الگی سو فچریک ساتو زور دگیگه دگرم بکنه فقندوک ساتو زو سو سو دور فایل رجوی موسرو برخازل مو کنم مسکوری گنگوینه ساتو زو سو سو کارگوجی شرفه کلاچو گنگنه السلام علیکم